0: ابھی آپ سن رہے تھے بھوپال ضلع کی چٹھی، آلیکھ طاہر خان کا تھا اور واچن سور ابھیشیک کٹیار کا۔
1: فریکوینسی ماڈولیشن 102.9 میگا ہرٹز پر آکاش وانی جبل پور کا یہ وویدھ بھارتی کیندر ہے۔ لیجیے سنیے آج صبح پرسارت کیے گئے پرادیشک سماچار کی ریکارڈنگ۔

چمکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔